마주치듯 갈도지네 중간에 되돌아옵니다. 아 굳이 다르지가 도배지 누가 거시 인도 바람 때는 가유시. 다르고 막힐 암비시티 도탈. 미자투르칸 레퍼블릭 아 농고 구동 콜라고이드 나션 지니지아드 두고 농고 바레 폰 포르 라 콘시데리자시온 데 라 페 코스나드 칸 산토 둠바 라피아 도쿰 투니안네 다네 덴지라 나이 데데 오이도 미니스테르 칸 토크 라누 비차 세베 디그랑 둔도고 도르 둔다 도쿰 투니안네 바 산토 둠바 라피알룸 시마지 레 도지룸 아로 콘타르 도르 둔달렌다 kula rosi ndubumba lafia lum lesi lai loje lai ngan karje lai ndoje lai arenge premier ministre ala mayalina ya tekene gri serwa ba ndege tekene gri se dos ke le bulas ki dare panel de jinga jila tarambi do jidi ara konta ngi kom gu jodi ndalenda kula rondu mba lafia lu bi chap kula ra deng to lu lu tos de na jiku bobulum to bula jilum tiko tos kel bi chat dum to are ki ngana ne le tonda tar jiku pa le nda tar go ju to ko tar ta na de de jina me ko solem se sang do dum ba si ma ji le ngan cha ji ji ngi to de coordinateur ku dum kula go do système nation du unité de ngi françois batalingea e patugu la fiale ya karaba to singa ti kor libelum si majle do bulaje men nen la fiale nda to dumba do karabal ba to dumba isunje leba tajenje lay ese do bulaje le ta kula rode ndubu dumba la fiale ba kar la fiale to mi bidito arenge mediateur kan republique sale kebzabo et pourquoi la patargo de kulara nongola gbare mijatu de la république gadlenda sang doudumba koskungun to dojide lom kam sang doudumba kwata kam kununu kundanang ese ko tartana de oito kam tila na je se kam dani jigne jigna jigula dojina de ara ngul e premier ministre ala mayalina e un tarpa e pa konta gdor dunda wolne lenda koy de nation jini undane lenda to kontarge madian mbalafia lafia le dewa kunda de kundalba lafia to neg de wa sang de wa kilan me pon sang ko de lar keneglum sang ko ay pada dodlum ne je budbudi gelegne ba bare lafia si majli de ngan ku je je budbudi si majlen je me kije l'école karatulum sugu je kara toluma du je tokene je ndogar me ndor la kara ndon ndod me nda kain e ba toko bare lafia ane kala mai alina tel patugu pegi chat lenda no koy do lafia le girgo atare logo la la pe agudu me belenda si ma me lom gudu me belenda ni je bulanya arbe ge chat girgo bal je de sile me lom gudu lenda be ge chat do ayi ge kinya tugu peto premier ministre alama yali naletwi inga yeto de mahamadou dian balde directeur régional ko ite nongokan nations unies de bat de jige dainro o to bejege bege afrique lo kwana le karlum o to logo madagascarlum ba o to lo jege bejege bobo ba de région de grand lac ilem to de yeto de coordinateur kan icr nongogum kula jadum kula o to banji du jidainro mibike chatin oidologu sudan ara surugu den dor de salamay alina dor lenda patar goy do simaj le doje jeng to dre fije sudan je gis mibike chatne lema kos gel kulanu jigu to mbran ay cert mibike chat ege mamadou dian balde e patugu ay ser geris nuju kwale mibike chat aser geru kunu jukwale wegi chad o imbol do jengi to do jege tin suda dain do gu begi chad de wade wade to nangdi la de majini to arege premier ministre alama yalina
en patugu be ki chat lenda le golé ki to dunjo kombe ki chat e ge maréchal Mamadou Idriss Déby Itno kola nu jigi ti gel kané lenda de da kian ba kaudi ti kele tugube mais ne kara lenda tuganduni nangni bar dokum dunia ne kare de dos gel bege chat ojdo nege au dane ojo gu student de tain do ne to Secrétaire général Goïdo, non, Gogoudoum Kola Goïdo, Djera Gadidjik Bobo, Vigi Tchad Dinil, Vigi Mamad Nour Abakar Maloum, Tanebar journaliste et la Tarmbidédi, Ojido Kei Bare Chambre de commerce. Tamay Jiridis journaliste et Seko Tartana Djilenda, Patar Goïdo, Negrane Wolnegin Djilenda, Ur Gedelne. Tel Gir Netondan Dijikare, deto do teragadin na dollar de ndubu du banik ngale bi gital lamba si kardu je jingane kusa dai sad majilum to arek mamad nour abakar malum e patugu bol do nongoli de ne lenda te nda kam de do ne karakara ranel ne goji dollar ne jiga ku a kurkubu me suk lenda godu kamar sanje lay te dum tude nadi ta woyo go targe ko to dinje kombe pa tumba kare larne jilinda do akila do mare dilum kan kat pat targe ginje kombe palum kar nana kara da kula kusela lamda ci ndo sugdinda ingane usa en ba to ne jige den dinje tare to be to tagne do to do croix bleu tiadien ten dingana to ndogu dor da de bal kuti ko tos tum gel croix bleu tingana slok da kulal le dine ya karti shagwadi arabar journaliste en bon na di dor sure arndo ne le dos gele se ndogu dor nda do kum dine ani mba patar goji do do kai kidol ba ka do ji dwaro de ndo kidol do karabe din ci tardo ara e ko di president kan croix rouge ki tiad ne ngi ngomba tawo anatole en pa kido kai lenda to neg tuji daroilum tuji larlum ba tuji ne jinya ente los ngauja do do patugu de jikare deng to journaliste kara do la rode kede ki la tare ne le ke katar kido ne limbi do bula jid lam sa kai jig majel isine jig bud bud ki tuji doji anege secrétaire général nga kura bleu ne le yage samadi bangtonu en karatel patugu nde di ministère di bodo bodo da rasi de den kula ne nadne lenda den karada kan pada lum takila tarim bi do bula jidum kar do e sekunda ngan kido ji lug jig na jin kula mesi tugu den patugu o jidon dok ngana le den lenda ton dogu dor dunda de be ba pa de tar kila tarre tar kai kido se ko kido ese ne jiga da ka kido ne lenda kar do jido are ga to de secrétaire général kele to gumpa e ga samaji mbang to nule pa kido lenda de ne jiga da kido lenda majal kido lenda ka yigi de na semba kai kido lenda awula kam gon gumi de ndo Voilà, à deux tiers, je vais vous parler de Marie Lagueli Barma, dans le Mélambicide, je vais vous parler de Mélambicide, je vais vous parler de Mélambicide, je vais vous parler de Mélambicide, je vais vous parler de Mélambicide, je vais vous parler de Mélambicide.

Khadija karlo maskar tu jine jangan to dromi gre jine jone gre le orgudel ba da siwe ba bi siwe jene ndum masar karabne karagna fidel le technicien mde munda tsine bone tos to den machine jina de se tos do jide do machine jide wala tar siwe jene ndum masar de kare neto fatime ka jamala to de se berdre siki nam tura marsi u jema to dan dubalum telum ka isko kanje kilamia telum gal deneje ma korgolum ma kan lu kar de grand bay da bere si ma rekination bay pa wato da tuni kan kula rondu ba do ade sar sar de no kar sor ngane do roju at ngaje pasa marsi lionel nomengar kare korsi sur sita sara

Je vais faire un peu de temps, je vais faire un peu de temps, je vais faire un peu de temps, je vais faire un peu de temps, je vais faire un peu de temps, je vais faire un peu de temps, je vais faire un peu de temps, je vais faire un peu de nga chiwala ngol ngara yem na hepa kagadu sumunda ze fita zer ministere an vi banar kamba sitte nga wana taika tani awani ngara yam burumna de mana ze padam bi ho yam ndaga dana halan wana dilar ngol ngara yam hepa na sok boy ni tani as dinana lex mai suman lazinina halan halan wani mi dan ya chiko na halan wana hepa kag dukta a hepa la dukta kindare na burma lona lama e kavi wani suna fide fitata taika tani na wani amal bun to ko huri ma mani goli ministre ngine sama na ambassador alla mayo alina a wani biari mal mal bun to ko huri ma ma golo tank tank yaz chika kol da wani invaractas ya wani vi udi na wi ma sumuna wani zuri uri ma sumun do wani yam la mazariya ja mazariya girgi kana halangwani gege gege lena halangwan bana na heppa kaga haigi kida mang taya ada lexis mai suna ne lazi habur ma fa una halang le hin tewa lihur a fodoz ani sami anan gada yam nation zini wani ciwa lan gada yam ni ma mana wani hledi hilda di dire na min baga bak ma mbinda na gazi da da sok boy mai mana chugo ni hai padam yam daga na halang jiber ka mun an dilda na tew tew su muna anga bak a katmi wani a rangana godi milahmi gol mi yana garam gidya na lesman mungol man garam vok mai mi ga ka tai tani wani a gi ir la na faya yam bas mai dine sale ke zabu hono min vi udu sun ma ban man sun ma ban da ni na gaige a take sun pewtu te sun ban da la na za latin da har ya huri man na sun muna filar wala dukta ziyani bogona gaidi vok mama lini me a chaziyazi kolore wan goli minister olongo holongo bogola midana jivya sok boy mama ni lari jivira fuma yamana heponon gan fuma san gana gwadat ki bunu ma goli mina at least mai sumana sane jeberezia lisunde kazia sunde latengana hauna gol mila na chole ni ka vundigin aina data ali ndatani gege gege na halangoni jeber yam ji mama wan goli ministre ni fiya koina ko ni samman mahamadu dian baldini secrétaire général an vok miyamana ni nations unies li sunda yam suma suma na zoni ga chuka wani ari mazim kaka joki kenga ndena wan sama li sunda yam bas mai di wara duguda holong fatti yoro gora ni ki yam bassa na nguyutina halam a wani nan bari barauna zindil rasban golun gada yam gegetan ini gali yam basse sudanga kan sumana armbasdati ini bachuka taitanin wal vamchat la

0: Merci la fille que t'as dit le sortir si malin et l'imbiché que Rodit la radio diffusion nationale tchadienne de Kagloa c'est Kadmo Mohamed ceci que t'as Sarah Bangi Konang Bangi Sok t'as dit le sortir en Gdoti Kujo Gidi Jo Umar Idris Umar Nina wa ceci m'a dit que t'as Bola la mouse ceci qu'en bang Bola i Kutuso Mouan m'a dit ceci t'as dit le sortir Bola. Wala jindo ku jogi di joko ke yana September irin mamdai kan si marci pawo sai bego tumbi risik tolam tede yakat si bangi songan ku toti ku so mena bisit naji ke dobi te guna ku dobi te tam tol tam bire bangi mi bai bai yang kan dama de si guto ya kundum kenda ka kan si awo iba ini ke mamu de gasara ni ne ke Yusuf Abdirahman Mamat regisseur d'antenne Jimton Roger micro bai Lionel nomen ngar marci pa ke tak la gira jawine kum je ke kete
1: ตรงฝ่ายเจริญชาเจริญนาสุรวงเนี่ยครับ
2: ta je amu la tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum pa je ta je amu tum
0: Dumpa dene taje wala bangi so ngan ke dote ikutu jogi di soso bantwe de mberi esi ya kade simber urkol nike monsieur Kumo Gopina Andreas ike mamat weina ike boido doso dosu ram oyike Eugène Mirjige Saraba Abdul o girkojia debreng kranbe njamanatla malangne nawna ke kumkongai kade nenan bir klayo ya nike madame Kale Elizabeth madame Kale Elizabeth niwa goto kun kembe njamanatla kundo kotigindo ho adindo samaji tokigindo ho na september ko kinjikamata dinga tujigo moikera ante ber klayon to naden ike remi male pinaleng mbang kusing ike pandaw olge ter kabing gopina asan ede musa barma marane jini kembe ke kelo naden president ya conseil provincial ke tanjilete yauge male kembe ke laita ke fabrice kumo Nigona ke France Jeanne Irene Kumo Lucie Beasumda Iko Ojil Maji Marani jini gonange Canada to naden mumdeg malanke bologo te damke kelo te Bir klayon to loko ando tabato kem do gane ke Mahmat Weina di quartier Walia Jaraite Nane dan sik ndoi ato Bandoi ko kogu kum bini atu adai to ik ndo ko bola ko ndo marji ndo ko jogi di joye na septembre timba ke migris ete numero 7 ke walia ajara ite gote alen nge guto ning ti do bad ke tukrat gir ko jenna na ne kra ngai ke ndo ye si ke malanga ke re ki re ke koso ke umang no te na nan si kra ngai den si kar ke ndo i map tu bianu ba wa map tu bia gos ke Rabarnai som ni bai ke nini ni kutumata ki di sok la ni kuti ki di ndoho. Noba kade ke ade tog bai malang si. Nike girko jike bo ngai ya ngar ji mayo jak. Namba tinge nata ndota. Oyeki meshi ngarji ndo majingara ke masra ngarji borsor namba chinge iki madame Esther Lambo madame Hélène Kulo iki pasteur bina pardonné iki koningar kaka osoro oyeki girdona mogalbay ake ngani ya ngakam ng malangden ndondot na te na naun kumkongai kade nenan biar krayo ya ngonde ke jia ke ngon nande ngo konde bender ine royum ta ngarji isabel royum ta ngarji isabel ni bagu to ko dok jogi di ko gie na september ke mbal ko dub jogi ko kal ke me do ta di kem labdan ni ndan di do na i renaissance inga to jigo mo ikrante ber klayon to nadin communauté daig malange kembe ki nyamnet la ke inge ta kem ko ke église baptiste mid mission numero 3 Singe de ke kembe ke porsomo adisar te ake singe ke sima idam kengalo. Wo ke bena ke baito nadin si ake chef de village ke bena kaunde ngarmaji de. Wo singe yomi ke nadin made kelade ke kuwara bank te ake singe nan girin si ke umarani. Nadin si mbir kelayon to loko ando taba to kemdo kenam bachinge te ade. Ilo ye IJC te kono dangan la ibe ali quartier Mursal te doka lenge guto ning ti ndo bondroji ali ndo kujo ki di mien na septembre ni bay do ba de ke tukrat dangan la ibe gir ko je na jingar na wona ke kum kongai ka de ne nan mier klayo yango ko de dingam ke tog ri ne asbe na jingar ni ba ritoy na turnge ada asbe na jingar gutok ndok joy na september ko ngi kamato adi kambe sar ninga to jigo moy ko wan retete be ber crayon to nanji singere ko malanga ke singnan gern singi kambe sar te pani mundu nyamena kumra onanji singini raibe to krang te ge marang ni nan simber crayon to ani dan sik a un kenin ke be ni taba one kenin ni ni baik ndo mercredi ba ndo ku jogi di mata ye klen ning tik ndo jedi ba nin ni are ke kembe ke jamena tla tan dang lai be wala dang lai be ade ni nare ne ke kembe ke jamena tla ye klen ning ti do ba de tukura ta di kembang ko gi dan kanda ade imbang radan be ta ni ba lo kwando to kem do gerti tadi quartier mursal te so ta lo ni abar ne sil ba gi de poste que mursal te ndang na be kan jin ge gutu no bar lo ku ma ji kem kombe yant kier ko ji ko bonga ya ni ke ge gutu mbaira ma ji be gutu na so mam te de rit la ne ke nje korum be gutu Emmanuel je kilamber begoto Ernest Ernest tay may rasi domte arandang la erast ta ik dor kam no ji Zilfa bayam jim tolngar ik rimbar de Victor bayra be singamong Josué ik ngina bay François ba malande ndon dod na te na nawun kum kongay kade nenan ber klay bobu da ke ngade ngokonde mbaira maji begoto na son mbaira maji begoto na son ni taba riba gne dokta yen ano ade mbaira maji begoto na son ni guto kundo dimanche ndo kujoye na septembre koko njikemeto ade itukra tenda ngalaibe ade ngato jigo moiku wan retete ber klayon to nanji singini girka ade gmalanga kanto sargoege adi département ko ngur ko sote ikro gangam Jean-Pierre lo baiton bai tobe esrom gantar Pascal Betuji Bernard bai gedem Judas marane jini kembe ke mabata didam ke sargoin onadni kem tano Priscil bai ko so job memaji Marta wala nan jini kembe ke lai ta ke yir ko jiya ne ke ngar toina jini kembe ke beme ona den gir ko jiya pe yo jak jini kembe ke mai dug di tari gonan ke Nigeria ta ke gir ko jiya ka ge jimbaye Michel jini kembe ke doba ona den gir ko jiya ni piti mbaye Naomi jini kembe ke gire ndeng te ke famiya ne ke menuji Salomon jini kembe ke baili to chit njelinga ake igir ko dia guru na inda ge marang ni na den de ber klayon to awar ni ken do mer kreji ndo ko jogi de mata ina september ni ba i tukra te ade awon ken ni ku be ba i kem gon be te ni den di dot ne ma ba ni adi dam ke sar gwe te gam bi re si ge mamam te de ya ka de si go na ji ke do be te nem gan bangi mata gan ki den ge do to kar mana bi sit na ji ke do be te ni ke Yusuf Abdirrahman mama tawun pakran kudo kadawai.

0: Ah oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kaglo à ce cadre. Mon ambicite n'a dit que Dobé Tombankoubo et Songan Gdoti Koutoussa. Voilà, n'a dit que Dobé Tnike Takagado, t'a dit le solte Bolanto. Nique ministère ya santé publique, de y ministère Konyan Klek Sodoronga et Kosgogir Diente Maran. Oh, l'okle. Vararoni Boutete à de Abane et Centre des opérations d'urgence. Bah, Ninindan Lodnate à de Kondoi Bolani qui aime l'Okon de Gangan à de Jigaran et Tourng. À de Abane et conférence des évêques que Tchadete. Ni va ministère de la Santé publique aux préventions. Ni que Sodoronga au Centre des opérations d'urgence ni. Nene indangir l'arion. Ade l'arion toni taba. Osi do gegne nene an kutok kana un nendu kari. Adaban nene leader d'opinioni. Tamye kade nin kon toni. Ilen dode gir klen nin nandengane kadnan ran. Kuso do yani ira de moi. Bay moi ki retek de ku un nanar ne labdan. Niva nino nina kaduku ningege klerege kadara na tono keiri nenena osundod naate tamye kaduku nenane nidende kadugirun kumonya kadukran gini keiri mandangwa bai kana najimbi naatu do deya ukojde naji ni tapao akei turun gekrang Niba yagno nenena osundod naate tamye kade. Inan bitetu o ningige kade telu udan kem godetu. Tamye ran goro ba. Gone yani yak dendu landen galeta. Ba yak chitike ate ikirete. No niba kariya banta karita. Ada abane preparasyon. Et à la réponse aux urgences de santé ni niba kata nasra nganga niba barbeade ni que opportune mingabeye rimbarne ni nay konbir na jejine awatu kumtuko mandang yeri kade ni que nge kobeji ni que marechal mamat idris debi itnoni Naji ronga e kosuk ni taba ni gige ndang kiam yani politike nti. Ade naji ku sodo. Nyan rak lage ke labdantik ni gige ba. Maji kade yi ku dosen. Nyan gilne jirai nekle. Dokum leji tila ale bay ni. Ba dok rang te. Degi arane degi moi koke. Iri na wakita kadre watu dokum leji tila uwa. Ade lokulon toni abar na iriwa. Indandi Dotla, Barne Programme National de Santé Numérique. Niba Programme National de Santé Numérique, ni Klayad Ninkon Mandangara ni Iri. Nini, Yagen Rene Nesei, Rangan Balgkas Yak Kutigidi Mikok, na Barne Télémédecine. Ge Klayad Ninkon Ton na Kadrene Kyara Degmoignoni. An ne moy ke dan rodit naji ko so do numérique yan gingay ordinateur ino machine ino yak de gundul ga ne yak kem dan royt malang konagi gare gi kem ordinateur te gige nige ake ekran kran ga de ga ne gni ba yak no ni gay ade indan gir kingena ni ba bola kan do ni kem lok sayani indan di dot ne amitié adi hôtel de l'amitié ni Ni taba, nine, tada anani, itamye kade, nanone, nado, yane, lisa, beaji, ndajindo talibai, ake ki beaji wado, ba lisa rene alibai, ake yanku kiamdogna yari kiketetno, igargar kade, Biaji arin tamie kadera ne moi degundul ge ni taba gogula ni kadi geri ke najiki sodo yani labdan ni iklaya numerik ni na tok ningai o kadi klawaten ke kete ni non rade kende gir kingena antoni taba to banajiku sodo santé numerik chitkon mamudan la saini ni ba ara kadi kle kusodo ronga ye kosgeni awat ke kete sein o baito yani kle gge kada tombna labdan tgge ge ba moda tajida wadna lai lai kariyo nik yasin ibn ahmad ni nay kodmbir na jini awat kumtuko mandangta basa yaji kujila di reporter ni Aristide Romba bai ni tan na tek mabutubu lasen bai mabutubu ki bai wa mabutubu ki koron aji ki so do kongan ki kada adan ngan gamba ni ki kada dit ade naji amba ki kada dit no ni taba ki kuma dig ku kongan gini ya non do de sen idan na na nadun gon kumba nadun gon ba ku katne na nadun ba ne ur lai ngai re bai to auro ni ku mand create de jin naji sen bai ni ku mand ni dana ni nan nga ndan gon ta ba ne ya go kem ge na le ni na nadun gon ba ni ki kem bi bi ron te wala nadin ba ka kadin ta le na to do re na nadin ba ka kadin ta ba ne ba ne ku ra do ni ya ur la inga yo annan ki ale na nadin ne ba ku kem bi bi ron te annan ni am ba ye ni ka de ku to do ka de re ba wo si ku le mbe te ade ni ku ba sa ji ku ju la ta Aristide Romba ni ni aukuro ngegni ya permegitu ade dejidna ji ni taba gan gosun gu to no sen nik a permeni dala nare i de in dan gon ore wo jingon nik lap ya ba majngai ka tri ka adn kumbani kita na to do mbai singa ko ni ba ka de ka adn gon ni ba kita na bare ne adungon no mba ketana ale ba nino nara kade are ke moina bar nei moi kanser kon ara de google a tok ni ngai no ni o ngan moi ge krang tel kade a woro to bai ad ma jingai kade ke ad ngoni mba adre si kon gan gan a wo jingan ge de ji bai mba ti kad mba ke kad sit ba ni ke kyam bi bero no ni kada kira ita so ngai na todo ngon na imbai do do no na ra kadi gi gengan ronga o moini moisia moise ya di kanser ko ni gogla ilengran ngai to ni ngai ni ba ni no na nai konsei ke ni ade kada ki ade ingan ga in ba si ke tana bana maji ngai ntar singai kadoi naji ke dobe tu tajilo solte bola ke ta sarang ke kundum kendaga ba ini ke mamud ka saran ini ke Abdera Yusuf Abdurrahman Mamat gete de kat si bai Lionel Nomengar mam ji se si bai ja jai kum ji ke tem bere signe la karam tu de kat si
1: Singang majadum ranwewa ayo bonumi rawa iwa ta ginga ma ja dimra niwa ayo goni ya dinda noy iwa ta ginga ma ja dimra niwa ayo goni ya tel gotuo iwa ta ginga ma ja dimra niwa ayo dalal kirawa iwa ta ginga ma ja dimra niwa Wajinangai kadaira le sema watoginga majadumra nwe ayo itapukngalwa watoginga majadumra nwe ayo dani jaduguya koi togisinga majadumra nwe ayo jitari nata watoginga majadumra nwe

Samuel ni bagutuk ndoko digiri ndoko ina utuk ok manto kembe kin jamana tla majisik malangna ira ini no bata tortan do situ de jinji kariki ndo ima tu ke girku jarate ni mabtu bia bible ni ba Philippin ni ni nikogi klani meta nika girku jia haru naka jini kembe kin jamana tla osaru kiabi iku gine kiniko ulboy barao iku gechi haru nabia bogo haru o gali kunji haru iku jimi haru naka kunja daniel nagali jini jafe nanga iku kimala denise gechi nahia o ngani ani kinge gutogo malande kinto dan kra ngai singa kondu kitenga muga ke mari tade ke mari be de singnan gernsi ke o ai to asi ke parwa saint teres davila kam tu kuite ake sebe o ai to de ke jaga gir ku jala tadi buti na ba ne sham fam de charite saint ezekiel ni o coordination ya catechese saint teres davila kam tu kuite CB Archange Raphael Krijina communauté Sarakaba kinjamena tu si degmalang ake kembe kurang tu deng deng naskan tu nala ke nge kurba yog si gir kujala ta assemblée chrétienne tukra muzugum o bai to yig meshi galimasa haru o yig coordonnateur remo ke paroisse sainte thérèse d'avila ke jija Élysée, Galimasa. Oh, bah, ton ici, que c'est un king, orgue, malang, naira, c'est de, madig, malang, kumbang, no, tuni. Oh, il est jin, de, ndo, dobi, otu, yanné, que conseil, Gali, Ngoji, Michel. Néné, catéchiste, que paroisse, catéchiste, que paroisse. Saint Thérèse David la tarde guto ndo Syrie na septembre ko ndikamento kam labdan ko boke kam beke nyamnat la weleni ningti ndo jidi ndo kuti na septembre ndimay do bad ko tukra ta novata kade torta si ko kum ko kum malansi ke ringon ke kal ko kum be Jésus Christ dernier amen de ndi kad ndo mabdo ko gir ko jarate ni bay korinthien ke tak la gira de nini ni kuti gidi mi kla ni kut mi gidi soso Kalas mberke tatol tata am tu de marsi raju cadu untuk maju ni ke kade nuba ada si tog si kinci ke mano kum si tu bang yam tu pako tu ke kau kena awoi kau kundu awoi kau kade dekeng je kundum kita ke kade si awoi kabin teknik ba ni ke mamur kasaran ini ke Yusuf Abdurrahman Mamat ni ke regisseur danten ni jem tan roje mikro ba Lionel Nomengar nuba ringom je jengai nabi di tajilo sortin dai kum kere terus itu sogo